kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? On se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikissa on halkeemiin. Ei tarvit pyydellä anteeksi niin. Jani, sinäkin oot kuuluva pois.

vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on rauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto.

ihan teemme. Veljeni kirjoitti pieni ja hikinen, minä kirjoitin tumma ja tulinen. Meidät kutsuttiin puhutteluun, kuulin kellon soiton tallin jossa. Parhaillaan hommailin hevosenkin pussa.